نچوڑ کدے ایسا دی سبنا دی حالت دا ڈائیگنوز ہے کہ اسی ساڈے جیون دے وچ پرمارتھ کیوں نہیں لیا سکتے, پرمارتھ کیوں نہیں آتا, ساڈا جیون انترمکھی جیون روح دے نال آتما دے نال جڑیا ہویا جیون کیوں نہیں بنتا. وہ کہندے کارن اے ہن اندری سبل, جڑیاں اندریاں ہن جڑیاں سینسز ہن اے کہندے بہت پاورفل ہو چکی ہیں, پاو کہ اے انیاں بلشالی ہو گئی ہیں کہ اے جیو آتما نو توئی پھر دیا ہیں, کھچی پھر دیا ہیں, اور جو اندر ہے وستو اس کی کوئی پیش نہیں جاندی, ساری انرجی سارا ٹائم اے اندریاں ہی کنزیوم کر جاندی ہیں. جسٹ فیڈنگ دیز سینسز, صرف ان سینشل پلیجرز نو فیڈ کرن دے اتے ہی ساڈا سارے دا سارا سما اتے جیون لگدا ہے, اتے اے اینیاں زیادہ ہیبچول ہو چکیاں ہن. ہر ایک اندری دی آپو اپنی ایڈکشن, ہر ایک

سارا کچھ گوا کے اتوں پھر چل پے، سارا کچھ گوا کے اتوں پھر کہندے چلے گئے، اندلے تو جگت دے وچ آ کے کی پایا؟ جیون کی ودنا ہے، جیون دی ودی ہی نہیں آندی۔ مہاراج جی نے اس شبد چ آکھیا ہے، اے تن مایا پایا پیارے، اے میرے پیارے اس تن نو تو مایا دی رنگن دے نال رنگ لیا ہے، لبیڑ لیا ہے، پا چاڑ دتی ہے۔ جدو اسی کسے کپڑے نو ڈائی کردے ہاں، پہلا اس نو پا چاڑدے ہاں کہ رنگ پکا ہووے اترے نہ، کہندے اس نو تو مایا دی پا چاڑ دتی ہے، مایا دے نال رنگ لیا ہے، اتے مایا دے نال رنگیا ہویا تیرا اے تن روپ چولا جو ہے، کہندے ہن لیتڑا لب رنگائے اتے سواداں دے نال اس نو تو رنگ لیا ہے، میرے کنت نہ بھاوے چولڑا پیارے۔ اے میرے پیارے واہگرو نو اے تیرا تن ہی پسند نہیں ہے، یہی پسند نہیں ہے، میرے کنت نہ پاوے اس نو اے پاوندا نہیں ہے، اس نو اے پسند نہیں ہے۔ جس طرح دا تو اس نو بنا لیا، جس طرح دا تو اس نو گجا لیا، جس طرح دیا آتاں تو اس اپنے تن نو پا لئی ہن، کہندے ہن اکال پرخ واہگرو نو اس اتے کوئی پرسنتا نہیں ہے، میرے کنت نہ پاوے چولڑا پیارے۔ کیوں تن سے جے جائے کہ اس دی تیری انٹیمیسی کیویں ہو سکتی ہے، اس دا تیرے نال ملن کیویں ہو سکتا ہے، تیرے تن تو اس نو جو ہے او بدبو آندی ہے، تیرا تن جو مایا دے نال داگی ہو چکا ہے، سپاٹڈ ہو چکا ہے، اے مایا دی پہا دے نال اتے غلط قسم دے اتینت قسم دے سواداں دے نال اے اس دے اندر چکڑ بنیا ہویا ہے، اے تن ہی حالے اکال پرخ واہگرو دے پریم دے قابل نہیں ہے۔ میرے کنت نہ بھاوے چولڑا پیارے، کیوں تن سیجے جائے، او تیری سیج دے اتے کمیں آوے، تیرے نال وصل کمیں ہووے، تینو او ملے کمیں، کہندے ہن توں اپنے تن نو ہی نہیں سمجھیا۔ ساڈی پرمارتھ یاترا دا حال، ساڈی سپرچل لائف دا اے حال ہے کہ اسی اپنے انسٹرومنٹ نو ہی نہیں سمجھے ہاں۔ گرو نانک صاحب، سدگرو صاحب سری گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی دے وچوں ہن اسی اس نو آرم کرنا ہے، جو کہ اگلے ایک دو دن اس دی وچار چلدی رہے گی، کہ سانو گربانی دے وچوں سب تو پہلا اپنے تن دے پرتی سمجھنا چاہیدا ہے کہ ساڈا تن کی چیز ہے، تن کی چیز ہے جس نو اسی دن رات ورتنے ہاں، اسی وی ہیو ٹیکن اٹ فار گرانٹڈ، پر سانو اج ضرورت ہے کہ اسی گرو بابا جی ستگرو صاحب سری گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی دے وچوں جو گرو صاحبان نے اس تن دے پرتی سانو گیان بخشیا ہے وہ سنیے اتے سمجھیے کہ تن کی وستو ہے۔ اس دے اتے 13 نقطے مہاراج جی دی بانی دے وچوں ملدے ہیں، 13 نقطے، تو 13 دے 13 اساں سننے ہیں کہ انہوں نے تن دے متعلق اپنے وچار دیتے ہیں۔ آؤ میں آرمب کرن لگا ہاں۔ پہلا نقطہ ہے تن دے پرتی، گرو مہاراج آکھدے ہیں کی تانوں پتہ ہے کہ اے تن کی ہے؟ کہندے ہیں نمبر ایک، اے درلب ہے، درلب وستو او ہندی ہے جڑی دات نال بخشش دے نال تے مل جائے، ویسے تسی اس نو پراپت نہیں کر سکتے، او درلب ہے۔ سو ساڈے پاس ایک درلب وستو ہے، درلب وستو او ہندی ہے جس کی کوئی قیمت نہ پا سکے، کوئی قیمت نہ چکائی جا سکے۔ ساڈے پاس جتنی بھی چیزاں ہن انہاں دی ہریک بھی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، کسے دی کٹ، کسے دی زیادہ، ہریک دیتے کوئی نہ کوئی پرائز ٹیگ لگیا ہویا ہے۔ ساڈے پاس او کیڑی چیز ہے جس دے تے کوئی پرائز ٹیگ نہیں لگ سکتا؟ او تن ہے جس دے تے کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ جی ساڈے پاس ایک اجہی چیز ہے جو جس دی ویلیو اتنی ہے کہ اس نو ان ویلیو ایبل کہنا پہے گا، تو پھر اسی کتنے کا امیر ہوئے، کتنے کا اسی امیر ہوئے کہ ساڈے پاس ایک درلب وستو ہے جو کہ بائی دی گریس آف اکال پرکھ سانو پراپت ہوئی۔ مہاراج جی پہلا نکتا سمجھاندے ہیں، اے درلب ہے، اس نو نوٹ کر لینا۔ کہندے ہیں لکھ چوراسی بھرمتیاں دلب جنم پائے،
ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਚ ਭਰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੱਖ 84 ਭਰਮਤਿਆਂ